0: Ege juma ide mwape njitaba ikiyo kuna saa yanka kenya teatu wa enka kenya maye npokiolo nge juma tatu naraba ike juma sara mwanare mezosho uso mwane enter de kenya ndugu yangu mwane nyoka nyora zaza pa keji baare tanto yi
1: mendo yi ndi kare sa yi ngiyo geze yara
0: aa kare nda keji na kuna pangera kuna keji baare tanto yi
1: paera na iye nkara yore kara yo banji
0: nda kare nkara ya mama
1: ngiyo geze yara ya na saa yi maore nare na gili lwale ni yog neji ngiri yu
0: paka ite tina ngoro nano
1: nyudu mara yungor kere lol dwala
0: kikira nga mara tiyo tlo mura ncho yoko ora tiyo tile murua
1: ora tiyo ti le murua
2: ora tiyo ti le murua kia ake ole bala lulu kuso tala murua nkiyo kida na lulu kiyo kida lda ajo kwa isho nkolo ole nakasa na ake ye tangari kaya kida lda ka ajo irabi sahi kida ake nyanko kikira ka mpele kida maa kwa nabu maira yun na ora tiyo ti le murua kwa na kubo nkiyo na kida lda ka ajo tabu ka ake ye kera mata rolo amuwa na shoto esomo wala na kampunya turasumara suga kampani agu na mentuna kake nijira iyo dal nasin kwa wala wala jila nkiwa wale esui wana kampunya keji ajo nkiwa yang kampunya keji ya angata kita lda keji ajo ee nkiwa ramata na nalubo to kwa wakin ulti ulti nge ya noa sayon kerjan kwa wakin kwa kwa ajo sida ya kaya kira kia dungurikon wale kisua esin kwa turasumara na kaya dungu terkikon wale wala ikir kikwa kikwa wala karibu 15 months ini jiri nidu wala ada kwa nago umukulima na ni nyana amusi mamo amu kaya ini ampare kwa ni ajata na tiyabaya sida yang kwa nchama siyo li kisini tenye kwa sata kenya kikira na kai aa intele ya nija ya kwa sibi na shoto na ya nasa intele wale asa wala adu uchu nyele amu kwa nyele jito la kwa nusule kanya kwa wakim wale ina kwa ina kwa nale adi ya kwa ni kwa kwa na miyantidi kini kwa namurja nasa ya aiko nari kaa nija wale asa wuchumi na likore hili nkoto uldu kai kwa hige sokari kaa na nea sini njilo kwele sini siya nana kisaine wale aiko nari nija wale asa baya nko wale ina uchumi na aga sabo kwele kiba jena nka ya longo lo shunda kanya jira kejara ina maantamano wale ya kaya nabal nana nwa ajo mata nwa kake deja amu kwele nasi nge ni jinye nasi nge sirkali wale ya nana yata nasi maantamana amu kadal tanato lo shunda kanya ajo wana kejil tanana gira antamana na wale gira rasa gini nyan kampuni ni wendi gira rasa gini duka hii wale wale gini ni na maantamano ni dala jume ya sedai amu kore nyato hili ya kongko iti ni jiri diri ya wanyo rangka hii na ya ko adol tanu ajo gore duwe ni maantamano ni usho le kenya ya jia ke duwe na wale kata rejia kai na maantamano ni wui na spirit na mata ke gira antamana ni kete ewe lata na aji amu adol tanu ajo adol duka hii luwe tiya ke jie ke dol tal duka hii kulwe ni tuku tuku ni lo amere ta kula ni lon kula piki piki ni lon ndagi lo tonga lagi luka hii naya mpiki piki ni wale ya tiya kijina nyama di mata wale idal si njel tonga laga ja gira apa kini ya mburu rangka isto shoto kore kiji manta mwana ya lata nito kini tonga laga apuri so wale na lauda adi nge sirka liya joka hii dihoni kini nge tiko la tonga na ya gira ya nyama lal tonga laga apuri urgin to hiti wale ya sikba yang kotori laka ente liya nida kore si nyana suku ili nore ili kita lda wala nga je turi nus turi joka hii kata keji kana murgin nore ili uruki nus sima baati musiri nga sangka ake jamba ya mewe stima umaa ya tomo tangara wale ni uli mbu stima ya wakira kese anwa leke kanya pawa wale ugu ito nto nyok na ugu ito nto bera kiri jogi ni stima mutu ni mbu stika ribu kumi na tano kana murgi nori yot leke ato stima ingale tangara iya dola ka jokore kanya pawa ake jeni ngiro lele kije nche ugu nga kije ari jok ene bu stima ngiro sinka ladi kok nge jolwa jokore na murgi nori yot ngeti yo stima ito uli mbu stima wakir na inyak lai samarengara kita yang kasi sama sih lagi sending, ayo orang ini dari lebih nala kita kerja yang kalah show lomon orang tuh lebih juga itu kalau tuh mau tadi sini tahu ini orang tuh lebih juga show oleh nanti anda gua yang sama sih lagi sending kalau bahasa tapi yang show oleh
0: orang iba laku sunai boleh nyamal lu anak esia yo oh orang yang maisha ni lepa ella tadi meter ayo ya puri tak kalau anak kerbau lagi ayo busana ashe orang iba laku sunai tu lu kaja maksa ni kencok
1: ito buriwa lengo lengo lengo lengo la tuti le murugwa pongezi sana very nice ala ibala luguso maxi nara 81%
0: kabisa cho yuko la tuti le murugwa
3: Mwezi huu wa Mei, unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bukei ya Ariel na Nova Bukei ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
4: Ore esa nikibagini.
5: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini ndai raka po.
4: Egin tabagi yetu tire lino.
6: Ore laba nebana na mashuru kajabi matogu kalara esa.
4: Tini inga malo mono sinu ne juruno.
7: Oga neji Samson. Ole gewan.
8: Kajino no Steven. Ore saringe.
9: Kaji timo di toriken.
4: Amwe ki langir ke jege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kin namma nyor masani.
10: Asiragi pina bombo indi na afisha na Mayen FM tiadu wode gilgore sendro lulushina transmara.
11: Asiragi pina bombo indi na Mayen FM taka undurige juado.
12: Asiragi pina bombo indi na afisha na Mayen FM taka undia naro.
4: La sirak lang lolo mon o jengkarianu na dede.
12: Kajian karna dayanda seneya.
11: Kaji David Olesaini.
10: Kajian karna Elias Kitiapi.
4: Ningama tembolos ultiden dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
13: Mayan FM.
0: Ese baka tukuli jake Grego na mbati ya tuyo nkake nyamaya. Na shetan karakite gelu nkiresheni ya Mayan FM. Esi ya na ulunga na kuhide bano tompe sahi. Tena Kenya. Emuenu ito na jene star 462 hash. Ndike dola dola wana kwa hidi wana robi ya ni ndugu yangu. Kakwa kwa lawa shindi.
1: Eh, ya weta dola dola wana robi ya ni ule digi toni yote ni ui yake kengara gara. Eh, ita kele dola wana robi ya ni.
0: Nena Eunice Lasoi.
1: Eunice Lasoi. Eh.
0: Enoto nkeye kare.
1: Yes.
0: Utisa.
1: Yes. Na ishinda rane nenyana.
0: Aishinda.
1: Na wate kando didi.
0: Kabisa.
1: Gye karo nyo.
0: Gye karo utisa.
1: Gye karo utisa.
0: Nela dola wana keji Lilian Seimi.
1: Eh.
0: Enoto nkeye uni omia saba.
1: Gye uni omia saba.
0: Yes.
1: Eh.
0: Niki njoyite yonke ya tomon.
1: Yes.
0: Saro monari.
1: Yes.
0: Kini njoyite yonke ya tomon. Sana bo. Kaja na pesa hii.
1: Ngee tikitam.
0: Kini njoyite shuara nakata.
1: Yes.
0: Ngee kimbiotimit.
1: Yes. Pia kongke romoni uniki njoyite te jumula.
0: Kabisa.
1: Tia juwa kakanyama ya.
0: Hey.
1: Oldongani yonyok.
0: Nani ya kincho.
1: Nenyesi yonke nyok.
0: Tonywa. Star 462 hash. Tegelo sanduko bo. Tia tu ilaleki njoyoke tepaka pin. Terawa.

0: kabisa na jaribu mbara kuna sayo lenye mwenye na dengo ni demu na tendo ni just kizati nori chiz kizati nori tara mara jibera tara au chesi mwa rungani nori tara itu ya demu la rungani tara nasimu na akiti osho sungulia ngasalotu rikili kwai ashudi nyeng kitokoja ashudi nyeng kitakuni ashudi tara faithful bible fast lakini nye jokes tini na demu la nidomu na kizati nori ni mwenye na rikili kwai yujoro jara kusungulia mesho motu 3175231 75 tano majuru rikili kwai na amekidu mkonyo olepesho na hiru siendo na jo confirmation na jo yarabaye lokili kwai lino
1: ewangan olo show mayen fm

0: sa Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati
2: ere Mayan.
1: Kiderita neke magemba na ibirta yo kirolosho. Ibuitare olashe lengiteng simel olesendero.
3: Olesendero.
4: Olesendero.
3: Olesendero.
5: Kabisa na jenerim bara una saigira na kabudu wala lingu ndanele shira saa tano na yamado ilika ni orato yono mo kweni maide bado hii enaki gwena ola ini mwini kanyosa ola ini mwini nashina hii asho lingu singa langa ipaso lesetek asho lingu amino shengi gwena erejo ropi yani yandugia dokwaya naga haya ushida ameronyo rendito nanyo ranga yoni ure rendito naga wiyala la jade ropi ya urihiri ushi ushi ure bidi baitumia nila izo radio ngora alakiar ure ranga yoni ameronyo rendito ropi ya nipanga yunga sukul pele ngorengi baruwani nyasuna jaye makiajo ese ita radu yendo iwe na nyakaya ushida hayarajo naji yendo iwe yendo mononi amore shima na mingi ngera ulitre na ngoro nye baithare na ure ngudi shida hii kumo goleng na ye makana yesu mwajo na agesu wadamu madamu ni nandu na nolenga engarne mwangera ni yesu mwaji madamu na inita madamu kakato lagesi yara na jene ngoro nye throughout na anajiri uronga kitepoko nekwe engera erasu mwaji nabira ngera simui nabira ngera simui he nguri ayo simui nguri ro ye simui na no ngoranya moj mhm ehe kasepa na ngora na ngoro rando monok to dua rajo gaira batare to dua ajo esimu no shia shegi mba na esimu ninja ngera ino kombe ni shebo ya si mba maye na lo
6: wala she
5: oye
6: morning
5: good morning
6: kusabi na naomi za shatoka
5: karibu sana kaja shatoka
6: sida kaja shatoka jimi mirolari
5: ya yeah, ngai
6: genyo ageni isu genga ena she
5: ashe
6: ila suba
5: ena sida yulin ama ya ndadu opi ba ye
6: ashe aroni nyongi vena
5: ehe
6: wale raduo
5: oo
6: edine na ba pi
5: edi
6: wale edine na ba
5: ehe
6: edi njotu ogen
5: edi
6: ani naku saaya bage na wale bingo dendangi lengerai
5: ehe
6: neset menye
5: ho
6: asa ni nyelgi jana ni
5: ehe
6: erani ya muratida ili gamari ni murate ngere ndo mnongwa
5: ehe nga hii dola ndo mnongwa
6: edo lele nga ilo
5: aa menye lele rogi ngera hii yake
6: ni nye baro li kia jogi
5: ehe
6: wale saa hii dole mkumbo hii
5: yes
6: wale nyako lolaru murata kei kumo lolaru mwaje suguru
5: ehe
6: era ina kwa jaa asura ngibarwa ni yeah. Uwero ngibarwa ni lepi msinye ngirisi li ngenye
5: ehe
6: ni bala aje musasi
5: ho
6: endoge yare
5: ehe
6: edita denge era ina idola kajo mneni mu
5: ehe
6: ye suguru duwe nge soma
5: mhm
6: kaya wale biendo kina imu sasi duolo jegwege nagerai maisha
5: yes
6: asu duona jegwege nagerai makao masuri kesho
5: ehe
6: nisa jige na gara jo nyosa shida na gara ite suguru
5: ho
6: ameri yenge na kwa lebea kunyaki nina le
5: ehe
6: neji kashu wakira na inyosa suguru
5: yes
6: tengara kama mumia tole patoki
5: mhm
6: igira jie singatiare na arame shomo suguru wale didia lo egira arutidia
5: ehe
6: nena ngele ena gara ikatikati
5: iye nena ngole rishara
6: ee nena ngele na gara jo ikashu wakira na ita jatana lo kuwaka lukuloto
5: ehe
6: nena ku ejua ngele kwa lebea kwa lebea kwa lebea kwa
5: ho
6: ni lote musa si sukuru nila ligima limu nguwene na kera jamu etuwa na mewa
5: yes
6: ewa taa kutiti
5: ehe
6: mbaga nibungo laini
5: yes
6: anedi wasa tunaido laga jege ni kera jo ondu mwe na mumu chinga ya name yolo togi
5: ehe
6: ewe ita kese ndaya inyiresho
5: ho
6: ni luse na kera ihoku
5: ehe
6: nedi okunda lito kage na nusu huu lukage maiganaro
5: ehe
6: nena kukwale kuwote bojin
5: ho
6: yoku wa sati lwa gira ichangia
5: ehe
6: mera igola yengera kumbo gegira inwa sukuru
5: ho
6: ne akwa jira mama jo ndo igwa ma jo yengera kutiti na wale bido na mwa ne kunya gimire sukuru ni so ja
5: yes
6: mera igolo ene tisida
5: ehe
6: ne aku na maina matinda ara ku staff na umi
5: ah shole na umi yega da ga jeti kidogo ngiri nganga me gras dangera nyo amu eri kweli ngera ne me bongoleng embalai a me gol me le do shen kusuma mi ngordo yi amon adlo shen do mo ga jaketa na isuma kiapa ana na ri ngampu melele go xe eng suma mara nga saligire ndo iwe melele by the way melele ole ano sai so xi ke lo xina ifikiria na no roba ben na jo ga shugo sukul ta ga bo neng suma so amor nye yo mara mi ke neng suma de kje ona sai din na ga la na damu na jo when and that time na ga lo na lo ga bisa na Muhammad Aura ra da ra school na launa bronchua na padua gre ngota rajo ka cost yes na omarejo diena nena na za dengu rwa anajo kajetu meropijani na keba ya kema hali na la ikinu nani ngajo ya ranya lukonya ranya mewukure dem ni hako mele sukul ni hako mpaka bire irendo yuwe pia jukumu arumaya na doge ra ino leng nenda sheki o leng pia etumoki ta arato hii arasinye otunga nile maana mwere bagine uweji kage ama joki na Dubai kiserencha pongesi ninyata tana aranya kai shonji lingini kalifuni arena ajina rodara na Dubai kiserencha na arna isho mpesa enye na Dubai kiserencha pongesi sana na Dubai kiserencha na dosho na jo Anthony Tonino Ngurumwa imuranya konta straight away tana rai giraka iro Anthony Tonino Ngurumwa arala jopongesi sana amu imuraka nyeko on mwere bagi na gwere na uja laini mwoni tana shukunye baada du yake ondorubu wala mwana sasita erona gara jilingini ngalifunimiet sasita itoki igira iye itoki mwana iko wana na laba yala jaka ando ningurumwa laore igira gara aero saizi nadala jo yu ngolungala neuro lote watati
2: enki gwena oramatie O kiolong ewiki erishara negeder nege magemba naibirta yuoka kirolo show
3: so many forward here title zinapiganiwa michuano inabobea ni kipindi cha lala salama pale magwiji hujitokeza na champions kupatikana kuanzia Saudi Pro League Bundesliga hadi La Liga lipia subscription yako leo usikie pressure passion na kila game kila pass kila goal kila dakika ni muhimu usikose lipia subscription yako leo ujiseti ndani ya game lipia subscription kutumia *858# hash kwa self service ama upigie customer care kwa 0719077077 nunua StarTimes decoder kwenye maduka yetu kote nchini download StarTimes on app enjoy shows uzipendazo popote ulipo StarTimes furahia maisha kidijitali Sebastian.

0: bona
1: ne dua ya kulienderite amo
2: dust ni constant
3: ke ya ke foni nami
1: kai ba gino relidia
4: ndi ba gino
1: nena serikali ennelero chief menauru olle ko iba say sit endama meza show sa to monari intiba ennelero
5: Mayan FM.
6: Hola, kabisa nikitina katua elelere Mayan FM. Nadolta lewa le Maniu ajegrajo Otif Arsenal tenilus Champions League. Mwadia kana hiki po inakada la finali ya Champions League engolongo ndarikini 30. Ndarikini tomoniuni lava le mieti. Negra lunganak le United opposition. Asho ilunganak nage lorungana ko sugen Arsenal egira ajo dagere ni tinitura Arsenal ena Champions League mera shomuru PSG abua mishir Arsenal ta Champions League kanyo yani ona na furaha na nuru za Arsenal ni reverse tutai reverse nagagira naga ajo lorungana le Arsenal bwana tusitishwe njoshe kitisha ndamu musitishwe kikiranaka kuduko ya hili naka atelelele maya nefem na dolda na ajolda ya niora tikita mwile ninja naka ongorupewe sa tomonobo enteipa kikiranaka kuduko ya na atika na ibwana lalwa lelo juro majenzi ibwana saa zingine muna risk ngirara hii risk nejo aje aidiko aidiko ratapeku juora mu ibwena tawenda satesiai ningiranaka mbukumbukunu mpaka nijo jomengu na njide hii inyala jamba na kira anu ikiliwa nelele kama rara amu ele jenzi ngira hii laumu ajo ninyo nyala enara sana nwa gire laumu amu ninyo jiduwa naifana ninyana ure ele jenzi nejo ki ingia hivu ngiru kake ata ya kafol kake ara ninyo neurogino laduwa mutaro tenebuwa laduwa jenzi ninyo di mwele na anara di atanya kwa nisi hanke kata na grasi nye ajo ereja elele bwana endasa na ya aprocha aji nejo ninye bwana ni eleja maya mu anyudi ninye betu enye najo inanu enyudi betu enye nda si ata yange kata pia amu rona na gelele wala kebe mokunu ena rasa nefula akiri ya maria wisia ya subui na atia kana kere legendzi orkiti pikipiki teni nekwa wala kebe ku teiba Nesho rea nara sara.

0: ore asubuhi neishore esiai. Netoni ake aiko nejia mpaka nemokunoi pii, niteruni aas mbaa nemejing. Aiteru aichumbiana oladuo Gen Z wenaduo tasat. Netoni ake by the way aas nena kuti baa mpaka nejiku nje enaduo tasat netum mimba. Ore peetum mimba nena oladuo Gen Z. Sijui mayiolo nanu enikuna orpayian lenye peeyiolou, kake alikuja kujua. Nisika ena tasat tiang akaenda sijui wapi. Ore peeponunui aton neji maetu aing'uraa enkerai Gen Z weitaasa emama ashu entasat eiking'a imbaa nemejing. Ore peeponunui atoni etaa orkesi, etaa oladuo lee eponunui ajoki kai itaasa. Kake mimi nilikuwa najiuliza. Kadolta nanu enaa ena mama naata makosa amu ninye dii duo entoiwuoi tine. Ninye dii duo nanare etiaka sinye ele kijanai autaa, nitalam koon ata etiiki esiai. Nitalam koon aaku keetae taake ewuei nebaiki ine. Lele taa ele Gen Z etaa punishment, etaa keritae. Neritae sinye entasat tenda nkaalo. Hoo neeta duo pokirare naake makosa tenkaraki naa wote nejito ninye ele mzee mokire nanu ayieu ena tasat. Nje ena ayieuni. Yani mbaa naagira aasa taata tenkop e taata. Mbaa naagira aasa na kirowua. Mayiolo taata amaa tenduata ino olainining'oni, kamaa tiatua kulo tung'anak pokirare. Netaasa ena bae. Kang'ae naata makosa tiatua kulo tung'anak pokirare? Kentankile, kele Gen Z, kepokirare? Naa kalo kilikuai naake indim aishoo pokirare tinewueji amu idipa etaase wamemes. Kigira naake apuo dukuya tiatua naake lele Lemayian FM. Ashomo naake toosho naake ina simu eimu naake 0702-393917 ashu naake 0732992321. Shomo naake toliki yiok ajoki kaa enduata ino, ormosori 7-2-9-9-2-1. Kamaa idolta iyie taata amu lele le Gen Z iriamari apake wena tasat, naa keyau taake toltukutuk neshuk asubuhi aya esiai. Neboita pokirare tesiai. Neeku ore sinye ele tasat egira aduaya kuna baa egira aasa, yani meeta ninye wasiwasi amu keyiolo ajo amaa dii ena entasat ng'otonye, naa ore ena ayioni kikiti oleng. Kumbe etaa keesa mbaa naa yani mbaa naagoli oleng. Kaa enduata ino naake olainining'oni? Kamaa tiatua kulo tung'anak pokirare? Kang'ae natapong'o? Kepokirare? Kelelee? Kenatankile ninye natotona aleju orkijanai? Kaa enduata ino? Kigira naake apuo dukuya tinewueji. Niliki naake aisho naake autaa ajoki wafanya aje. Kamaa amu idipa taata ina bae naake ataasai? Kaa naake enduata ino tentiaraki naake inena baa? Kigira naake apuo dukuya tiatua naake lele Lemayian FM. Aldo naa lang'amu nena simu inyi. Kigira naake atum induat napaashipaasha. Nikigira sii autaa naake enkaji elelero anaa irbarnot telulung'ata. Pemetum naake ate toorresheta. Anaa tiatua naake imbaa naijo nena yaaibu. Imbaa yaaibu. Kigira naake apuo dukuya. Kaa enduata ino naake olainining'oni? Mayian, hello?
1: Hello, Mayian.
0: Mayian ina?
1: Alase.
0: Wee.
1: Sopa.
0: Sipu oleng.
1: Awala na ene laro lady mirin.
0: Karibu oleng.
1: Kedaa na lobi.
0: Kisidai kabisa? Oshu enkolong nikinchangai anashe.
1: Atoning'o taa sinanu naa dioriu. Ayieu taa nai nanu najo eeta ninye entasat makosa. Ninye duo nai ninye entoiwuoi. Anya naa sii toi nai naidim enkitok ake naidim atanyare olee, neidim taa alo atanyare enkitok. Ayieu naa sii nai najo. Lee ore duo nai ake sinye oilo lee pookata. Talaa naa kaji enkitok naata makosa oleng amu ore ninye mpaka nebauni inewueji ayie ele ekeroodoro.
0: Kerodor.
1: Kerodor na si be yeli ya ina si.
0: Ehe.
1: Ewe ina ina na jole le anda sanara mo kosa. Manara mo lagi ina rani renga yeni na na rade ne lima.
0: Ehe.
1: Ewe le jana ina na jira rola jana ni roveri.
0: Asho ling. Wow, kigra naga boduga ni jere joni ya ale. Ale ana rasa. Mun nyana rona a nyalwen ki gwen. Mayan hello.
1: Berege.
0: Wei.
1: Wei nende wa.
0: Subu oling.
1: Ini ala mara ne tende ndi.
0: Ehe, karibu oling.
1: Asho oling.
0: Mhm.
1: Naro ni ngora ari ngi gwana.
0: Ehe.
1: Eji ni ni ngori yango boyi.
0: Edwedei.
1: Ibi nga mama nare na ko mere ngi yo. Ninyanganye nemere ngiro.
0: Mhm.
1: Ami ne mama nare ngo zanganye.
0: Mhm.
1: Ujara ba wore ngo na ko tele.
0: Mhm.
1: Ujara ba ge nyime nda sari murwa.
0: Mhm.
1: Yara gira na ina no ga jo.
0: Mhm.
1: Tira lana ninyanganye ni bi.
0: Mhm.
1: Era la madre de mi mamá.
0: Mhm.
1: Amor nada na ye awa ye lo lo do ni kena na nada na ri ye e do ruan ka yin.
0: Mhm.
1: Ya gura la na mamá ti ni ye na mai la mai.
0: Wow.
1: Mhm. Amo ni na mai mai ka no re ze ke ni la ni kena.
0: Wow, wa sho leng.
1: Ayo.
0: Re jo ni ni la bo gira re ka ke bale. Ndo lo lo lo gra ajere ni meji ni rejo rejo yabage entoli rangire ngmoru ni nyana melo bere leda ke bongito de le pien gigwana amu yere joga nu meji entoli rangire ngmoru na melo apana ke do ara no la ni ngoni amuno na nai kona ba ne grasa e bolita ni ruga kake mba kona na grasa mba na grana ge avodukoya kiro wara na mba ya ibu na mba solare kage e grasa na ina na ge uni gintu kuj na ge irbarnot tene bo na ge sinye olosho bo ginte lunga na njere mara alta bara legiu rungu le bana jo kona bwana aibu aibu jina ge jaba ya sta ge mba rungi sudorut ya sta ge mba rena min jine ri en kolona bona bonu ipangu kendu arinu kama kuloru ngana bugirare kena rasa narabungu na kena mama narabungu kela barnodi mayan hello
1: SK
0: wei
1: mambo vipi
0: poa sana
1: eja
0: isidai kabisa tunashukuru Mwenyezi Mungu
1: hodiororiu le igiro garele kiupi
0: ehe
1: edal na mana rendal lagi shoginanda sarinda hari kidana ni boyu dunia jara na bana ye won lagi khay do na bala raja na na mugu mungu na agra khay ne yul
0: kabisa
1: ha wo adi anur barno zinturi adi da sari na boyu na ne sin jawna da sari na boyu yo amba rabai na na ne wi
0: asho leng kikosi da yoleng ade jogi di amano ran kanyet jodi elo ran kanyet ron jor pokirari jeure ko loko le ganong ron ne ure nong ron ngereng kigranaga vodogoya agranaga jogola ni mwenye jimela Maria mukai sidai nemba madia kana jigeri olungani lolo nage ongure kosho la sidai no lengtene erunage ebasa tomonobo shoma nage ngranati ni star 462 hash pirumogi nage arijingenisha agranaga jogimela Maria bubu naga ngamuna na simu inyi terishata nemiado kigranaga ni nduati nyi ni grasi ajo ii mambo mejin kuna ba mejin ama rafal
2: Entai sereleliru tiatua Mayan mela Mariamo kishugunye terishata doroba
3: Mayan FM
4: Mayan FM
5: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
6: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial star 860 star 377 hash.
3: Mayan FM.
7: Ore olo shodwal chomati, newang entaise.

0: kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bukei ya Ariel na Nova Bukei ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Eremaya, eramana yesirwa, neitu kia nanyuki.